0: da je za jetru i za bubrežne kamence.
1: Also for the kidney.
0: Također i za žuč i za bubrege.
1: Slowly roll yourself to the right side.
0: Sad se okrenite, zarolajte na desno.
1: Everyone understands language. Immediately they are moving.
0: Svi razumiju, čim Svamiđi krene, odmah svi počnu raditi.
1: Now with the breath.
0: Sada sa disanjem.
1: Inhale, come in the middle.
0: Udah sredina.
1: Exhale to the left.
0: Izdah lijevo.
1: Inhale middle.
0: Udah sredina.
1: Exhale right.
0: I izdah desno.
1: One.
0: Jedan.
1: Two.
0: Dva.
1: Three. Four.
0: Četiri.
1: Five.
0: Pet.
1: One left.
0: Lijevo.
1: Two middle.
0: Dva sredina.
1: Three right.
0: Tri desno.
1: Four middle.
0: Četiri sredina.
1: One.
0: Jedan.
1: Two.
0: Dva.
1: Tri.
0: Tri.
1: Four. Five.
0: Pet.
1: Six.
0: Šest.
1: Seven.
0: Sedam.
1: Eight.
0: Osam.
1: Nine.
0: Devet.
1: Ten.
0: Deset.
1: Go ahead.
0: Nastavite.
1: Continue.
0: Samo nastavite.

0: So Vajrasana is harmonizing the whole body, nerve systems, and the psychic.
1: Vajrasana harmonizira cijelo tijelo, nervni sustav i psihu.
0: It is one of the very powerful posture.
1: To je jedno od najsnažnijih položaja.
0: To give the energy to the body.
1: Da bi se opskrbila energija u tijelo.
0: Give the calmness of the mind.
1: Da bi se smirio um.
0: It's also anti-stress posture.
1: To je također antistresna pozicija.
0: And then come to what you call the viraš.
1: I onda možemo doći u virasan.
0: Do you know what is a virasan?
1: Znate li što je virasan?
0: Show me.
1: Pokažite mi.

0: The guest of honour is the Ambassador of the Republic of Croatia.
1: Najprije lijepe pozdrave iz Hrvatske, pozdravljam prije svega njegovu svetost Hrvatskih holmis iz Luđi. Isto tako pozdravljam njegovu svetost Samođija i naravno sve vas koji ste ovdje. Izuzetna mi je čast biti danas ovdje sa vama. Danas je veliki dan, dan kad se svi trebamo pokloniti svim učiteljima. Trebamo zahvaliti od svega Guruđiju i Samiđiju